0: sa ho Kriste e senga ho le le yena ntate mo ikitsi a le ha ntate mo lo matala
1: bona la hana te
0: ba ha o mren
2: ba ha o mren ntate
0: mempo
2: ba kwa mrena ho ba ne o molemo mo ha wa ha ke o sa fele ba ha o mren ntate
0: ba ha o mren mempo ma khem
2: amen ntate
0: amen amen